0: det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

Rain Man fra Olivia Dean og Sam Fender. Og skal vi se litt på en fotball-VM-menyen for kvelden og natten da. Det er jo selvfølgelig ting å ta tak i. Du har Qatar-Sveits I kveld klokken 21, så det jo den som for værmannsen. Vil du sitte litt lenger oppe, så kan du jo få med deg Brasil-Marokko. Det nok dette døgnets stormatch da, som begynner klokken 12 der. Så har en liten sånn, ja, en markkriper, skal vi si det da, Haiti-Skottland klokken 3 I natt. Det kan jo selvsagt bli artig det også å se skottene tilbake da. De jo med I VM for første gang siden 1998 de også. Ellers så har du en til morgenkaffen I morgen også da. Der det Australia mot Tyrkia. Og der har du dette døgnets VM-meny som kommer ut og rulle på videre da hele helgen gjennom nettene igjennom. Og med selv kommer til å være trøtt I morgen, kommer til å være trøtt på mandag og ja, trøtt den

0: kroppen, hold deg I aktivitet og spiller ikke så stor rolle hvilken type aktivitet egentlig, hvis man snakker I generelt og det helseperspektivet da.
1: Så det jo dørkende kjedelig å bare ligge på en solseng eller sånn I flere timer I strekk.
0: Ja, altså vi kan jo være enige om at vi ikke skapt for det, vi to. Men klart andre liker det. Og da skal man selvfølgelig få lov til å gjøre det også.
1: Bare ikke gjør det for lenge.
0: ja, ikke sant?
1: Ja. Det får være den enkle regelen, men ja. Da du bare ønsker lykke til med treningen I sommer, da, og god sommer til deg, god ferie ja. Når den tid kommer.
0: Takk det samme, Kristoffer.